0: Greetings, all of you out there. ¿Qué pasa? And what's happening? How many are listening today? One? One listener? Two? Two listeners? Three? Three listeners? Four?
1: For the swinging a sound around, it's the Count's Countdown!
0: Ah, well, let's get it on, as they say, and start the countdown with a real sleeper. Last week, number 647 on the charts. This week, it inched its way up to number 12.
2: Who dares enter the crypt of a thousand screams? Who desecrated the tomb of the restless?
3: You will now find out. Virgin of the Seven Satans, now on TV After Dark.
4: Kick. Snare. Snare. Kick!
5: あれ、少女ね、あれ。
4: スネア。
5: あ、ほんとだ。
4: スネア。
5: 死ごうか。
4: キック！
5: しゃ
4: ー！スネア。
5: あっちあっちあっち。
4: スネア。スネア。
5: え？何してんの？
4: スネア、スネア、キック！
5: スネア、スネア、キックじゃないのよ。
4: し
5: ゃ
4: ー！元気！
5: 元気、え？え、何、しょう？何？
4: 何？
5: 何？ふざけてるわ。え？
4: ふざけすぎだって。
5: ちょっと待って。え？え？しょ、しょ、しょ、しょ、どうした、どうした？
4: 遊びすぎだよ。
5: なんで、どうしたの？
4: ショ
5: ー、元気、死んでるよ。おい、何してんのショー。マジで、本当、あ、
6: 岸君、岸君、岸君。
5: え、大丈夫？大丈夫大丈夫。おはよう、
6: おはよう、おはよう。
5: めっちゃ寝汗かいてた。
6: びっくりした。
5: あ、岸くんもう着くからさ、
6: うん、
5: ショー起こしに行こう。
6: あ、行こう行こう、
5: うん、
6: しゲーク、スネア、スネア、ゲーク、スネア、
5: ちょ、
6: スネア、
5: え、めっちゃ寝言言ってるやん。
6: ゲーク、
5: これ
6: え、スネア、
5: 起こすよ俺、お話起こすかね。
6: え、スネア、
5: シャ
6: ー、
5: シャー、大丈夫？めっちゃ寝言言ってるから。
6: ごめんか、
5: いや、これ、俺…
6: スネア…
5: 何？めっちゃ猫見てる。
6: やばい、
5: 何？
6: やばいかも、やば…
5: 何？
6: やばいんだって。
5: 何が？
6: やばいんだって。